Alali Center one by CC number 2 and Jobo Lane ni o ni lepo total ni under bridge na gbede leko oruko Jesu baba ni o go ni ko ko ni Olorun ta o wa Olorun ba ni wa ojo oko to n do wa la ro ni lenu ojo aje Monday o ya da wole mo ni o se ni o se ko do fun ni ebi ya no Olorun loruko Jesu Oluwa wa ah ni ba be ka la ro ni ni Genesis ori ke

0: ki na carpet ko kuma rubutu haka ko misali tura hoto a iya saukanni ne kawai daga shiga shi sare da zumunci ake iya saukanni kawai ake sare da zumunci ake
1: to muna godiya sarkin gida da wannan fadakarwa haka ne wannan shirin wato zauren na filin zumunta waya kawai sako zaka turo na gaishe da gaishe bayan ka gabatar da kanka a takaice dai daga minti 1 zuwa da second 30 minti 1 da daƙiƙa 30 kenan ba kaga ya ishe ka ka isar da sakonnin gaisuwanka saboda wasu su samu dama a dama da su muna godiya kwarai da gaske to naji ana gaida mama Aisha da waye ne to bari mu ji wannan sako daga bakin mama Aisha ita ma
2: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh filin zumunta a waya farkon mu da safiya da fatan mun tashi lafiya ya kuke ya gida ina gaggaishe ku Halira da mu mama Suleiman Hanira Ummu Kaltun Suwaiba Aisha Gasa ina gaishe ku Kamil Mamu Sha'ibu barka da safiya da fatan mun tashi lafiya ya gida ya iyalai to Allah ya sa mu dace ina gaishe ku gabaki ina mu fatan alkhairi
3: wa alaikum assalam to sanin ko mun gode da gaisuwa Allah ya bada sa'ara na tayyau
2: Barkamu da huni hauni lafiya. Baya gida ya harkoki. To masha Allah godiya. Gaisuwa na musamman ga zuwa ga Mallam Kabiru Muhammad Sha'ibu, Mama Aisha, Mama Suleiman da Amira da Suwaida. Yawa. Ina muku fata da fata neman wani lafiya ya yanayin to Allah ya kara zumunci ne ce ya yi alaikum salam wa ya to Adamu Soroni ya to Shambon SM 92.9 ina muku wa duka fata da ke
4: Allahu Akbar ta'ala wa barakatu salamu ne go ya kan Halira Adamu kurduk barka dai da shigowar fata an shigo lafiya ya kuke ya kowa da kowa ya gari mama Aisha Halira Adamu suwa Halira Kabiru Sha'ibu da dai sauran ku ina muku barka da dare da fata an shigo dare lafiya wallahi alhamdulillah kowa da kowa yake Halira Adamu muna gaishe ki muna miki fata alkhairi
2: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkamu da wuni filin zumunta waya da fatan mun wuni lafiya Kabiru Muhammad Sha'ibu da fatan an wuni lafiya ya gida ya aiki ya kokari to Allah ya taimaka Allah ya sa mu dace sarauniyan bon da yake Halira to Adamu ya gida ya kike ya aiki maman Suleiman ya gida ya kuke ya yara Suwaiba Amira Aisha Gasa Amira ya yaran ya kuke to Allah ya taimaka Allah ya sa mu dace ina gaishe ku gabaki daya ne magana mama Aisha ta taimake ya sarauniyan gidan rediyon banda shi Allah ya sa mu dace
1: to muna godiya da wannan sakonni da muka samu sai kuma wannan
5: Assalamu alaikum filin zumunta barkamu da warhaka da fata an wuni lafiya ko in ce an yi sallarcin mu a lafiya farkon dai ina gaida mama Aisha ina gaida mama Suleiman ina gaida Fatima Bintu ko da shi mama Aisha baki dawo da ita ma a Halira Adamu barka da shigowa ya aiki ya kokari ya kuke ai gaskiya ne ai mama Aisha kin ga kwana biyu na group na yayi shiru ba kowa sai ni kai kwal kamar rai ko da karaman sallar nan da babban sallar ina so in tura nawo gaisuwa har na turo waya na ma ha in yi magana sai to yanzu ba kowa kace zan yi sako ko zan kira kin ga yayi ki mun ce shugaba
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa
5: barakatuhu. Na yi tuya na manta albasa. Shugaba barka da warhaka. Ya gida ya aiki ya kokari ya kake ya iyali. Da fatan suna cikin koshin lafiya duk inda suke yanzu haka. To Allah ya kara mana lafiya ga baki ɗaya mun da nisan kwana mai albarka. Mun gode sosai. Mun gode da kokari da zumuncin da kake ta yi. Allah ya saka da alheri Allah ya bar zumunci ai ba sai an kira su mashi.
1: To madalla muna godiya sai masu kira kuma ga layin ma bude take a kira lambar nan na shirin abokin hira kuma ku isar da sakonku ga ƴan uwa da abokan arziki. Ba son kai an baiwa masu wanda suke group sun yi gaishe gaishen su kuma kuma ga dama yawa. Alo, wa alaikum salam.
7: Auna sataya aiki ya hankuri.
1: Alhamdulillah
7: marala ana magana da huta ma ga talatu da kanan kujota.
1: Na'am.
7: Ina gaida kai gaba da
1: to muna godiya kwarai da gaske.
7: Na kira mai gida na Alan Shehu da kuma Alhaji Zaki Plateau.
1: Na'am.
7: Da kuma mutane masu tsare da wani da dukkan sauran jama'a ɗan gangan da ya ce da kuma da ya ce da na kuwa ba ta alkhair.
1: Masha Allah. To mun gode kwarai da gaske. Madalla sai kuma wani jikon an samu irin wannan dama za mu ba ku irin wannan dama. Sai kuma waye akwai wani ne? Dan dama ne muka samu muka ce bari mu amfani da damar saboda a dama da kowa. Barin gani a group din ba sako ko sabon sako. To masu kira ma kuma ba kwanan ko to bari mu shakata da faifayin da ke bisa. Oke, ga wani kira yana shigowa. Halo, wa alaikum salam. Yawa, barka da wake magana daga ina. Na'am, to ka shigo shirin filin zumunta a waya. Na'am. Alhamdulillah. Amin, amin. Muna godiya kwarai da gaske. To masha Allah. Shirin filin zumunta a waya ba. Sai kuma waye ne? Hello, salamu alaikum, wake magana daga ina?
8: Daga Yaba.
1: To na Yaba, muna jin ka, wa za ka gaisa?
8: To alhamdulillah yanzu dai zan gaida kowa da masu saurare ka wanda ma suna so su saurare ba su samu sun gaya sun saurara ba. Sannan kuma ina muku barka da dawowa. Ai kwana biyu ban same ku ba, ina nan ina ta kokari kuma kullum sai in ji shiru.
1: Allah sarki, to muna godiya.
8: Wallahi.
1: To mun gode kwarai da gaske.
8: Kun kai ku shigo. Hello.
1: Eh?
8: Kai ku shigo ka san Igbo ne yake dan hawa ta ya ba ku.
1: Eh.
8: Wallahi sai in bude radio tun Igbo na suna yi sai in ji su ma dai ba
1: to wallahi to mun gode kwarai da gaske.
8: To ma da ladu barka da
1: ra. Masha Allah, yawa. 08169077225. Nace 08169077225. Lamban da za a kira a mika sakon gaisuwa a cikin shirinmu na filin zumunta a waya. Yawwa. Na'am.
9: Salamu alaikum, Malam Kabir. Naamu alaikum salam. Labia kalo. Alhamdulillah wa ke magana. Amin amin. Yawa to mun gode yawa. To gaisuwa muka ce ayi. Hello. Wa alaikum salam wa ke magana daga ina? Na'am. Na'am. To wa zaka gaisa? Na'am.
10: Na gaida kuma malamai na irin su
9: malam
10: Sarki.
9: Mm.
10: Da kuma malam Haji. Mm. Da
9: na'am. Amin amin muna godiya kwarai da gaske. Hello.
11: Assalamu alaikum.
9: Wa alaikum assalam. Ka shigo cikin shirin zumunta a waya a nan sashin Hausa na gidan rediyon Bonnet Talk. Wa muke?
11: An wani lafiya?
9: Lafiya kalau wake magana daga ina?
11: Da ka tabe.
9: Na'am.
11: Ina gaida da dukkan jama'a.
9: Na'am.
11: Najeriya gaba daya ina gaida ya.
9: Na'am. Mun gode kwarai da gaske. Hello. Wa alaikum assalam wa ke magana daga ina ga mu a cikin shirin filin zumunta waya. Na'am. Muna godiya. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. To mun gode kwarai da gaske. Yawwa, Allah ya ba zumunci. Madalla. To ai kun ga haka yafi ko? Hello.
12: Assalamu alaikum.
9: Wa alaikum assalam, wa ke magana daga ina?
12: Kana magana wani Babukare da Shegule.
9: To muna jin ka a cikin filin zumunta a waya daga nan sashin Hausa na gidan rediyon Bonnet Talk.
12: Yawwa, ina da tsarki mai shayi a yano?
9: Na'am.
12: Alhaji Shami Shago a yano?
9: Na'am.
12: Abdullahi Shume ka da ke wulori?
9: Na'am.
12: Da wasu mai shago da ke wulori?
9: Na'am.
12: A ɗan kare mai shago na Ladiko?
9: Na'am.
12: Da ɗan wanda na kuma sayi da wada?
9: To tare da fatan duk sun ji kuma suna dab da akwatin rediyonsu a halin yanzu. In ba su ji ba kuma a gaya musu. Hello. Hello. Ah. Ya. Salamu alaikum, wa ke magana daga ina? Eh? Na'am. Mun gode kwarai da gaske. Amin amin. Masha Allah, mun gode kwarai da gaske. Hello. Wa alaikum assalam, wa ke magana daga ina? Lafiya kalau, na gajiya. Alhamdulillah. Na'am. Muna godiya kwarai da gaske. Amin amin, mun gode, Allah ya zuwa. Amin ya ayyu akayim. To muna godiya. Madalla, yawa.

mutanen da Allah ya jarrabta da matsalolin rashin haihuwa sakamakon karancin kwayoyin halitta, mutanen da Allah ya jarrabta da matsala akan daukewar sha'awa, mutumin da gabansa zai janye ya takure ya kankance ya koma dan karami, da wanda bai taɓa sanin namiji ne shi sai ya ji fitsari sakamakon sha'awar ta ɗauke, ni'imar ta ɗauke, gaban ya kankance ya koma dan karami, wani sai ya fama da matsala akan

ina ganin a nan zamu dakata mu hadakar bangaren yarba da nan ga yanzu bilkita riga ta shigo amma kamar mu fice bari mu miƙa wannan sako da muka samu daga sakataren kungiyar izala dake a gege mallam awul din da yake da haka wato shugaban majalisar malamai na izala bangaren jos wato a sheik muhammad sani jingir kuwa ya zo lagos da oyo kuma yanzu haka ya koma gida da fatan allah ya sa a sauka lafiya daga dai muka samu sako daga hannun kullu a gege tun da saurayi aka ce wa tikatikatun iyakacin gudun kuɗin ɗaki za mu dakata kada mu zo mu ce gona ɗari amma insha allah za a sake jin mu a kan mita 92.9 ta hanyar rediyo mai samfuran fm yanzu a madadin abokin aiki na kabir muhammad shaibu dan muhammad baban muhammad ga birki umar kursalihu ɗan ɗaye sunana kenan sai wani lokaci.

0: daga bin cewa nan ba sa ko ni Qur'ani ne ba ko ya abu liman ya shawu ya san wa ya abu liman ya shawu ko kero ai ina wuce hulu da Qur'ani wa ina ta ya la ko ba ina ne ko wala ba ko ne ya la ne ya la ne ni ne ji ko ya ma ba ko ko ma ba ko ya la
1: Yeah,